0: хэнгэм аюукутэрка умиоақарлуку литнааратта литлэрхкаат питэрлуку умиоақарлуку асэрлутэн литнаулэрхкаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан чалииллэркиорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэрлэркиорлуки
1: юктуюккаамк ничигунинэртүжи маани кюкми пкют ми 10 a.m. Dorstali imi rauluku 7 p.m. Atakumi KYUK 640 a.m.